0: đi là mê thắc phổ phong tàng lái văn ni phèo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ kinh đi cắp tăng lá hạp phẳng bóc nạ quay hắn.
1: Yến Ấn Quảng Bố Điện Sử Hải, Mín Dũ Quảng Bố.
2: Yến Ấn Quảng Bố Điện Sử Hải, Mín Dũ Quảng Bố.
3: Đã hữu thua cụ gì đi?
4: Trừng phọ cả thiện ứng xét trụ quẩy.
3: Đăng tay xin đón bắt hạ.
4: Mín Dũ Ngủ Sẻ Phụ.
5: Quảng Bố Hàng Đáy Tờ Hồ.
1: Phụ thống đất ưu yên, truyền đi thống ý cơ sân yên.
2: Yến Ấn Quảng Bố Điện Sử Hải, Mín Dũ Quảng Bố.

0: quay xiển a miếu con mừng dân nàn dám hay pin a kỉnh quay cắm tay
1: ôn quay xiển a miếu con mừng dân nàn dám hay pin a kỉnh quay cắm tay
0: cây để phí mọt khoác khảo cũng xiển miếu
1: cây để phí mọt khoác khảo cũng xiển miếu
2: vì đó họ tăng lại dữ liệu xa giờ đó ai hiện tăng khai khảo một bậc đây hậu thì tăng khai hơn tăng lại đây để đặt đi
3: sân hậu diễn phát lại tác án quang biết chế biến bở khảo tác án hai bì làm sự pha lặng bì đây bận diễn đàn biết bì đoàn khâu tận mã để yên bôn tơ câu sự câu một cổ diễn đàn sân xăm tỷ tệ sang khổn tăng đã thả phai ăn được lên sang cả thằng phú ở đàn không khô dầu chỗ xá quang can khốn đáng để yên, ăn yên đi, hay cố nại, hàng quái, hô cả má để yên nằn. Chi lông đi xì chẳng, bộ bên phế mặc hiện đến sai can thủ giả. Cố nại, dập chai rộng đẳng, tăng lộng, bố trả ca sổ ngân, khất thần, hộp bài hộp, quốc tế gian. Tấn ô lô sư tăng tấn bê đi cản, cùng tan cần. Hù khơ lan tăng tấn bê đi cản, cùng tan cần. Giám lại trả hấp thoảm, khó sẽ đáng bởi trở đây. Vòng này, sân trận phú, diễn phát lại tác án diễn đàn sân đi miếu khiêm. Chế viên hàng lý sẽ xả đàn, ao chế viên thị sang hợp bản bền. Chế viên biểu mỹ tỷ biệt, ứng tỷ a biểu, ứng khọp đèn đàn. Đã ư tác án đàn, sạc bản tan đèn. Tổ thần bơ sang hiện bài xám xếp bì. Tỷ sang phòm phiên bèn, tớ bóng tình trận sơ má căm tròi. Xén gà sang phòm, phiên bèn thính quán. Tổ thằng bơ sang hiện bài 35 bì mà. Hậu phiên bèng bí lái tỷ sang, chế viên năn. Xén sang phòm bà. Hậu bó chạm đế quang bền, chế viên cốn bừng, cắt chóm bàn, mí tỷ bạc à biểu, ẩn tì khọp đèn năn. Chóm nặng đoàn chớ hốt bài má đàn đầy hù. Tổ thằng đơn biệt đầy vấn đừng. Bì đây, dân nan sân tăng lộng, mí bì đoàn khâu tấn má để yên năn. Bôn tớ, câu chụp câu một cô. Giám chẳng này, cô thê chi thoàn, tí ao khảo trao biểu, ăn cả chia tối, la gan tệ sang khổn tăng đả tha phái, ăn nốc đen trang cả thằng phú ở đàn, bông bỏ ọc má, đầy tan đèn, khổn tăng đả tha phái, ăn nốc ứng ba vắn tộc, cả thằng ba bài chán bừng diên nàn, cặp hoạt, khổn tăng bay ọc tấn cả đàn, xăm hết đây, thiên tớ má khoảng ao. Hồn tăng đã thả phái, ăn đốc đinh trang cả thằng phú ơ, đây biến đa càn đã tấn cả, quang càn hồn tăng đã thả phái, tí hết cả, kháo vòng đơn, thằng kháo giáo, tọt ứng tì, ba vắn tục bài chán đăn, tế tì đinh trang chán, kham chô đạn trang chàng, bài cải chô, chiến cu xiển, đen ớ xiển, viên phú ơ, bài hoạt đen ớ chán, ăn dụ chô hồn tăng đã thả phái, đốc tấn chồng cô cả thằng bấng đào đàn. Đa càn bấng đây hết đi à. Đên chàng, dạo mía khổn tăng, bày hoát thẳng, tấn ca ba vấn oạc bài chán, côn dạ châu đàn nào. Bộ đơn câu đây sĩ vấn, khỏi lòng hoang sổ, để tăng, chồng cô thí du tại biểu thoan, cả chan gia già diện khỏi, đảm sáu bát đàn, dù viễn hồ bư chín dốc hết. Diện nan sớm tăng lộng, mía côn cắt, điện tàu điện khính xếp biệt cô. Chào đèn gian sảm cô, đây tư khâu đỡ. Chồng cô thí dụ tại biểu thoan cả, tí cả chan cha khiết, miếu lộng năn, hộp bừng, miếu oản năn, xếp xoáng bừng. Bộ lần câu lê ha vấn, cốn mải khảo đầy hù, phải quang can khâu đâm tấn hào. Tăng bì, hệ đọc khương khoảng, phải can chắc bá chi sổ, bôn tớ, xì mồn, quốc tế gian. Bộ lần câu lê ha vấn, bên văn trồng khoa chư sản dự, tấn hào, đảm sẽ việt bọc đàn. Cốn mải khảo đốc binh dân phủ đầy hù. Đốc chèm chi lông tì xì chẳng, bộ bên phế bạc hình đình sai can thủ má. Phải can bàn bấng cụ chân cụ phải, chập cho lồng đảng. Gióm nặng ưng bá hút bài biên. Tổ thằng giám chẳng đây. Tăng nổng bó trả ca lây số. Bôn tớ hộp bài hộp quốc tế gian. Gióm nặng chiến cha tì ni bộ ở. Hút bài má đăn đầy hù. Tổ thần, một lần câu đây hộp vắn, căng khăm, biệt đăng.

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lạp đói. Tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sái lùm bắt khoạt ngấu cháy. Vằn nhị, tố nàng có hạc say tít há, say tít ải bì. Khoan nàng có bao nhiêu gấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hăn cắn.

0: Phật đàn tăng xiêm giá tăng bền giờ đây. Vòng này, sứ quán tấn sống cổ, anh tăng dù mừng thái đàn, quan hệ giao tài hội. Sống sống, cố nở khốn phải can bú mừng thái, anh tỉ má khoa vân sô giản, viễn hộ bư trình, Phật đích dùng vân anh. La gàn bừng này, bên trần phú tấn sống cổ tăng mừng thái, sống tấn, hôm gần quan hệ biển bá. Gióm nặng khai mọc, la gàn bừng này, đốc bờ sống hiến bài hạ bì, quan hệ bá. Bố mi cốn khốn, đỡ phải can bú mừng thái, hiến bài cô, má, chan chào.
1: Chìm cây tan khai đê bên khảo sát tán mở, bên sáng sáng tan khai,

Tuần mã quay phăng cảm khắp, đọc mày, pin ý xóm khắp, này cảm khắp khắp và nón nàng mướn đọc mày, ảnh kỳ vầy đen khoảng say ngàm, mì mèng phửng mà tóm, âu ai hóm lèo có bín bài, giá hử nón mong cháy, dù quần điếu, báo sáng dơm đẩy, sọ há quần hắc tệ, hắc nàng tệ, mà khẩu cháy nàng, sọ mà có bò hứng, เบามีไพ่ฮักหมันสักกุ่นยาหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ไดก้อยฟังกำครับ

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lạp đói. Tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nần sóng hầu đã ép cắn, sai lùm bắt khoát ngấu cháy. Vằn nị, tố nàng có hạc say tít há, say tít ải bì. Khoan nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

0: chua từ khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
1: đi nhà gia ủy cho từ khô thu gì về chỉ đi khử lẽ là khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở đâu na khô sứ xa sứ
2: na bảo cho khử nó đã chỉ đi bảo nó cả từ về ở đó lẽ万一我一波会木夸家，我老家在就在那边，我大木把和他莫大修。上海来云南，嘎达加达为先去好个那边，云南你还可为一个你还得去八个，我可能大不个修。云南第一个好个为一时马家，去哈巴布他个为，我去国家，我们国家不大为富，阿们里个富得小哈拉古。谢吧，哦，谢谢哈，谢谢谢吧吧吧，就，哦，好过对了对了，子嘞，那哈你，我哈巴可你，社会书记话你，社会副书记省长话一波，昆明哪来？昆明模特里尔，你个裤得帽子帽他哈下边，我老家家接的啦，家前你那边我大门把去给莫大修，话你可别，过去那边我考考。我去考普斯部委会路开不可诺为家的大的昆明学业昆明夸家我老家他就来拿出来的给度来是的马可来走的摸子摸四次或次他哈下切云南去的波节大委会他就来明个后为国家给家大来走的摸子摸来切个一个他哈下大为家的大的个马子来你个口气泡为嘎得打为他，我嘎嘎多。这些国下国气可靠，国下把他打住也得的。上海市云南他嘎嘎子和那边，云南嘞上海县气可和那边，我嘎得下，你妈得是弟弟嘞，口嘎木嘎呗马家。县气可和那边，上海财政府县下时期，我娃娃过去去和爸爸遇到嘞，云南他